0: Sunt zăvăr.
1: Sunt săcafăt.
0: Sunt presă.
1: Tim presă.
0: Tim ada.
1: Tim eclat.
0: Su asun.
1: Su gindun.
0: Su kășur saț.
1: Vălim căru, be eclatiat.
0: Ha, jenab, ye chha ak nau dail. Yat nau chu
1: kat baat.
0: Sirf te sirf.
1: Radio Chunar 90.4 FM pe.
2: Khamoshiyan. Khamoshiyan. Jinko achhi lagti hai, wo phir bola nahi karte.
3: Are, wo tab tha, lekin ab sab bolenge.
2: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
3: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
2: सुनिए रेडियो गर्ल अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
3: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे
2: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम